sestry $10 v týdnu, ktoré spolu v čase nejak súvisí. A dávajú vám nejaké